tia na power sapo ade toya bia hono ya toshe na suma me wonim anya wona wode wo pema tra sapo onya kupo ama wo kwano sawo ni me mama tsujumi